0: elomelo lo hapo lo bake lo do nanamilo ko lo namika lo ba do ne sale le ko asiton asiton grame body asikumre lo lo to kristo ko lo tome po bosi lo honsin c'est le homia de même même dende mo lo ndu akidoro ko kenselo engelo bebre mon nsi enyadi lo enelo me enpon lo me do chese lo homemo lo linga mo lo nsi lo le gbo memo ka linga mo so ma ne nyola kale sa empete malopo tintra ka kumre ende molundu meke niente emmi na mchenkire mohero me amen.
1: Nyankan eto bwe selo lunchan brebre romen aki kumre ria ka kumre mo honse ole homia mo krisi herome ken hwen ye wante membwe to one honte pusi kente ondi nyankan bwe to njele